0: Hello.
1: Me da fu din ba bia fra fi.
0: Me se fi ebi.
1: Ari ai. Anse edru se ya mesre ye nyina ye mfa nyansa nya adwuma pa che wo 73 year old woman and na ye ne ya na wo betena so be ne ba ana ye nsu ye yusu ye media space na bo ano eti woni hweka wo fra ye den se woni hweka wo fra pa sa ye den se wo bibi kan so ama wadwene mra aye adwuma e wo da edidi agro ene oba ibai ani ho sre ye nyina ye sre but do ba bi se ye nibre asem ye bia gudie bia to nchen enti se woni hweka fa fo no fro boyfriend and our girlfriend guys are yabo wo mrefie na ye ye adwuma 032208358182 83